منی رتنم ان کی فلمیں اپنے الگ سے انداز کے لیے جانی جاتی ہیں. پہلی چیز ہے خوبصورت ویژولز. بارش، ٹرین، سمندر کے سین، یہ کیمرامین کے جادو سے ہر فریم کو پینٹنگ بنا دیتا ہے مانو. انہیں صبح صبح کی گولڈن لائٹ میں شوٹ کرنا بڑا پسند ہے اور اس میجک آر میں ہی یہ سینیماٹوگرافر سے ہمیشہ شوٹ کرواتے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے سنگیت. ادھکتر فلموں میں منی رتنم اور رحمان کی جوڑی نے سنگیت کا اتہاس ہی بدل دیا. اور سب سے آخری اور تیسری مہتوپورن بات جو ہمیں ان کی فلموں میں دیکھنے ملتی ہے، ان کی فلموں کی مضبوط کہانیاں جو راجنیتی، آتنکواد، پریم سب مدوں کو ہی یہ بڑے مانویہ طریقے سے دکھاتے ہیں. 1983 میں کنڑ فلم پلوی انوپلوی سے منی رتنم نے ڈائریکشن کی شروعات کی تھی اور ساؤتھ کی فلموں کو منی رتنم نے پورے بھارت میں عزت دلائی. روجا اور بامبے ان کو ڈب کر کے ہندی میں ریلیز کیا اور یہ فلمیں اکلپنیا روپ سے سپر ہٹ رہی. منی رتنم کی فلمیں کمرشیل ہوتے ہوئے بھی بڑے گہرے ارتھ لیے رہتی ہے. اگر ایک لائن میں مجھے کہنا ہو تو منی رتنم کیمرے سے کویتا لکھتے ہیں. ایسی ہی ایک فلم بامبے، اس سے ہے ہماری اگلی پیشکش جسے گایا ہے چترا نے اپنی سریلی سی آواز میں. سنتے ہیں یہ سریلا سا گانا.